0: Omilenite cucerța. O nouă filmscă aventură. Patru nișepi din film. O chestie avut. Vă Cineplex.
1: Ne ti treba plan B. Ti treba master plan.